lalle haka yake fa, lalle tace rabon kwado yana ƙasa. To amma kuma a cikin wani waka na Baba Tunde duk ya ce rabon kwado yana sama, lalle kuma aka tata ndar masa ta fure ni musamman dan ya ci gaba da kulawa da ita. To da bi sau dai karkashe kalakan ta ne da biyar CTF ma kabe ta 94.6 kuma misalin karfe 11 da muna nan da muka maka shirin muna zaben mu kwana lafiya.